0: Dașu că mare des.
1: Naiz, aveți bactal, o cosa tu solo de stufatica.
0: Avelem te de calchi rașonata și un drum mai bine rășu carți.
1: Ci basta maghe. E ta șai pa la vară în șaia din asta ciorella. Și la gdălă, și! Și la gdălă, și!